do vrške bure ljute, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.

negdje ispod moje kože. Nosim uspomenu tvoju kao naranču što zri. I da se protiv srca može

0: autor i kreativac Troy Sivan vraća se s novim singlom Party, euforičnom dance pop pjesmom posvećenom onim izlascima u kojima potpuno izgubimo osjećaj za vrijeme.
1: Inspiraciju je pronašao u ritmu vikenda koji se neprestano nastavlja s jednog mjesta na drugo, ali i vlastitim iskustvima odrastanja u Melbourneu.
0: Pjesmom je želio